U interpretaciji Andreja Ingišijana, Gwena Glentona, Giulie Giannini, Guida Morinija i Marije Gonzales, slušali smo devetu sonatu Atra iz prve knjige zbirke Sonate Concertate in Stil Moderno, Daria Castella. A sada slijedi djelo našeg Rudolfa Matza.